0: Jeg er Smålsen for min. Jeg kreier musik for min gøy.
1: Mirage. Vi gjør musikere her.
2: Très jeudi à 22h sur FMR.
3: Tu as déjà vendu la side.

0: Jeg vil smøre sådan for man. Jeg kan ikke musik for man gøre.
1: Mirage. L'univers du musique parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.